búburú ni gbogbo ọjọ́ àdúrà la fi ń yí padà sí rere. Ọ̀rọ̀ àṣẹ tẹnu mi jáde, Ọlọ́run o.

0: sorrowful, comfort without rival.
1: Mátírẹ́sì yìí ò lè wọlé. Kò lè wọ̀.
2: Kí ló dé tó ń tiraka torí pé o fẹ́ gbé mátírẹ́sì kọjá? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé o lè sunrun tó dára lórí mátírẹ́sì tó wà nínú àpótí?
1: Dúró, àpótí kékeré yìí jẹ́ mátírẹ́sì tó kún. Lóòótọ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni, mátírẹ́sì Restorer àti Compressor láti iléeṣẹ́ Vitafoam ni.
1: Ha, ó máa ń fẹ̀ sí. Ó ń tóbi sí lóòótọ́ o.
2: Lóòótọ́ ni, ìtura ńlá nínú àpótí kékeré kan. Ó rọrùn láti gbé. Ó ṣeé gbé kọjá lẹ́nulẹ̀kùn toro láì sí wàhálà nínú.
1: Ó sì rí bí ẹni wípé ó dúró dáadáa lóòótọ́. Ó dà, ó rọrùn dáadáa.
2: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú mátírẹ̀sì Restorer àti Compressor, sun orun ìtura pẹ̀lú ìdẹ́ra. Mátírẹ̀sì Vitafoam nínú àpótí ìtùnú, ìrọ̀rùn àti ìníye lórí gbogbo rẹ̀ nínú àpótí kan. Vitafoam, ọ̀nà ìgbésí ayé tó dára.

olùpilẹ̀ṣẹ́ ìfiránṣẹ́ gíráàlì wí mo sì ṣe àgbàsọ rẹ̀ òpin ẹ̀kọ́ nì ẹ tají ẹ pa orísun èrò yín mọ́ ní mímọ́ nípa bẹ́ẹ̀ ẹ ó mú àlàáfíà wá inú yín yóò sì dùn ẹ má ṣe gbàgbé wípé èrò kọ̀ọ̀kan tí ẹ rò tí ẹ sì rán jáde lọ yóò fa eru rẹ gbogbo tí ó jọra mọ́ra tàbí kí ó so ara rẹ mọ́ àwọn mìíràn tí yóò sì tipasẹ̀ yìí máa lágbára síwájú àti síwájú sí tí yóò sì tún dé àfojúsùn kan nígbẹ̀yìn ọpọlọ ènìyàn kan èyí tí ó ṣeéṣe kí ó tú ara rẹ sílẹ̀ àní fún ìṣẹ́jú àyà kan ṣoṣo péré nípa bẹ́ẹ̀ tí ó sì fàyè gba irú àwọn ìrísí èrò tí wọ́n rá bàbà bẹ́ẹ̀ láti lu àròjá wọlé wá kí wọ́n sì mú iṣẹ́ ṣe ẹkàn tilẹ̀ wo ìdáhùn fún tí yóò wà lọ́rùn yín nígbà náà bí èrò náà bá di ìṣe lọ́jọ́ kan láti ọwọ́ ẹnìkan tàbí òmíràn lórí ẹni tí ó ti lè sa ipá ìdáhùn fún yìí ti wáyé nípasẹ̀ wípé olúkúlùkù èrò ni ó pa ìsopọ̀ rẹ̀ mọ́ yín mọ́ láìsimi àní bí ìgbà tí ó jẹ́ wípé nípasẹ̀ okùn tí kò lè já kí ó bá lè padà bọ̀ wá nígbà náà pẹ̀lú agbára tí ó ti jèrè ní ipa ọ̀nà rẹ̀ kí ó bá tún lè mú ìnira tàbí ìdùnnú wá fún ẹ̀yin tìkára yín níṣe déédé pẹ̀lú irú èyí tí ẹ ti rò báyìí ni ẹ ṣe dúró nínú ayé èrò ẹ sì tún fàyè gba àwọn ìrísí èrò tí ó jọra wọ̀nyí níṣe déédé pẹ̀lú èrò tí ẹ ń rò lákòókò náà nítorí náà ẹ má ṣe fi agbára ìrònú ṣòfò ṣùgbọ́n ẹ kó o jọ pọ̀ fún ààbò àti fún èrò tí ó mú bí abẹ èyí tí ó jáde lọ bí ọ̀kọ̀ tí ó sì sa ipá lórí ohun gbogbo báyìí ẹ ṣẹ̀dá ọ̀kọ̀ mímọ̀ nì láti inú èrò yín èyí tí ó ń jà fún ohun rere tí ó ń wo ọgbẹ́ sàn tí ó sì mú ìṣẹ̀dá gbogbo tẹ̀síwájú nítorí náà ẹ mú èrò yín dọ́gba pẹ̀lú iṣẹ́ ṣíṣe àti ìlọsíwájú láti ṣe èyí ẹ gbọ́dọ̀ mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ òpó tí ó jẹ́ igi lẹ́yìn ọgbà fún èrò àtijọ́ tí ó ti di àṣà